anu disungkeun ku Haji Dede orang Garut nya tunggara. Lantunan teh ti Epi Tamala. Mugi-mugi sing raos kana manahna buat kangge Teh Dede nya. Kintun-kintun teh tadi cenah kangge anu orang Bandung, Teh Neneng gitu nya. Kangge anu sanesna mangga atuh ketelina di antosan di 08215320885. Aduh Pak Haji Agus mah nyungkeun geuning Cep Bayu. Abi cenah nelpon mah tos hoyong bobo cenah mana laguna nyungkeun naon ieu teh Pak Haji teh. Oh lagunya apa aja cenah mun aya Neng Eus. Ayanya Cep Bayu nya Neng Eus teh nya. Anu disungkeun ku Pak Haji Agus di 6.13. Mangga Pak Haji ke antosan sakedapnya Pak Haji ke diputerkeun laguna Neng Eus kararesan nuju ayanya. Ka saderek-saderek nu aya di kota Tarakan, nu di luar kota Tarakan atau telina teu hilap kana sanesnya anu nuju mudik atau temudik pangintennya bade boboran sasi boboran ya boboran haji ya nuju rame kurbannya urang teh di kota Tarakan boh di luar kota Tarakan seueur panginten kete kantun ngetang hari ya menye sabaraha dinten deui da urang teh kaping 27 teh tos boboran ya teh janten tos aya nu tos dadahut panginten ti ayeuna tos siap-siapnya kangge nu seueur rejeki mah panginten aya nu meser sapi anu meser kambing tah kangge boboran teh tapi uang puterkeun heula kangge Haji Agus natos teu tiasa ieu sacana teh hoyong kulem tapi hoyong ngadangukeun Neng Eus sauna teh uang puterkeun heula nya da nembe ngecat ka telina kangge Haji Agus di 6.13 mangga Pak Haji Agus diputerkeun ieu laguna Neng Eus kantun ngadangukeun.